Shirin ra'ayin riga shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na Maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.